Pobjede i porazi, slatke tajnike. Pobjede i porazi, slatke tajnike.